mon oni be a robo nu be nga be sin yue nu mie o ya ti be un ten che be o so be nu ibleng bi men lo kanga mari Giselle ni won afwe nu akun aya mo esin o facile yue nu mie o so yi nu ibleng bi men lo ye ibo bo o sre bo swan le sa sa le fama ibo bo oni ya filie oni yue yue le nyira kaku ange Iwan esrenya mien ifayeman akisi Elise, ufu akisi Agnes, kofi Bru Yves, kwa yin amlan Odette. Oni be aropo nou, aropo nga e fleyi tege kofi nga be sinivye nou, mien oyati be un ten chebe, oso be nou, ibleng bi men nou lo. Esi yan mien, be nga wan esrenya mien faman ni be, so be nou, obleng bi men nou lo nan man be di men mo oyu man li, amman esrenya.